0: zen. Oroitzapenik gabe ordugu bai maskak taldea.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo magazina.
0: Eta aitian olagara igurekin zira, hogeita bi urte ditutzu, eta bediadanik arizara arte grafikoen mundu untan, beraz etxepare lizoan, hola, piskat uste gabean, etorri zaizu, eta ara, suit edo trikota batzu apaintzeko, marazki bat induzu, eta wau, bikain, denak ados ziren, eta hortik, ikasketak egin ditutzu orduan grafista edo diseinulari izateko, zeiten da, nora duan behar da, ze pasatzen da?
3: Beraz, grafismo ikasketak denak eskola pribatuetan dira, eta badira eskola publiko batzu, benan charteko biziki zaila eta feliko gutxi. Eta orduan, joan nintzen, elandesetara, emon marzanera egiterat bachelor delako bat, da ilurteko formakuntza bat. Eta beraz, han ikasten zuzu ilurtez... bai lofalogizelak, eta bai nola lagintan den, eta nola egiten diren, eta untsa dena eskola horietan, da dira, ez dira, erakasileak baina profesionalak, eta blaz, eldu dira haien profesional kasketarekin.
0: Esperientzia, badute.
3: Esperientziarekin, eta blaz, hau da interesgarri da, eta blaz, artetan gogorak dira, baina gero da lamidearen errealitatea ere bai.
0: Nahi.
3: Eta hortik landa, joan nintzen mastera egitera bordalera. Beste eskola batetara ikusteko, beste eskoletan nola zen,
0: eta
3: bar.
0: Errazu, zu gazte zira eta egia da, oaiko munduan nire garaian dena egiten zen paperean, eta bi ordenagailu irian baziren, orain egia da teknologia berri horiek lekoa hartu dute, aipatzen zenuen tableta batekin hasi zinela, gaur egun,

0: habite, enfin chez moi, mais je couse et t'as des places bicanada, oui.
1: Piscate vintage, Moudouane. Bai. Bada deneta ikasken Olida. Finean, zuk ikasketa horiek mondo marzanen egin ditut zu, haitian eta gero praktika behar da, ondoan argazkia sartu zaizu ere bai, hori ere bai teknikoki orain dena numerikoa da edo argentikoarekin ere lan egiten duzu?
0: Beraz nire, hasi naiz numerikoarekin, eta jaren dugu hauzela, jaren dugu resena hasteko, zer eta badira, baitutu asko webgunean, eta alduzu ikusiz argazkia ditilektuki, beraz ikusiz zer...
1: Eta milaka hartzen aldira.
0: Olida, eta zer utxe egin duzun, zer ez, eta zer martxan den, eta abar. Eta beraz ni ari naiz numerikoan enelanetan, eta gero bat dut argentiko bat etxean justu lagunan artean arteko argazkiak gola, baina des profesionala.
1: Eta argazkia, argazkilaritza, nola ikasi duzu? Bakarrik, justuki tuto edo interneten atsemaiten diren bideo tikioiei esker edo norbaitekin ere kontseiluak hartu zenituen?
0: Beraz argazkilaritza, hasi nintzen emaskakekin, haren nintzen garaian aientzat egiten lehen albumaren azala, eta beraz, behar ziren argazki batzu, ere bai, komuzorako eta abar.
1: Buruz buru albuma.
0: Hori da. Mm-hmm. Eta beraz, ba nuen argazki makina etxan, erusin nuen dela bizpailua bete garaian, eta beraz, ezan nien, bo, mena gozue, eta intut argazkiak. Bo, bika enten zu argazkiak, eta hasi nintzen, hola, entxatzen, eta gero, bo, beraz, hastapenean ustez maitzatzen bat eguna, eta gero, da morarekin, obetzen zira, eta nik anitzik hasi nuen bakarrik, erranet, bombe, hau, oke, okay, hau ez amartxan, zako ez amartxan, eta gero, TikTokekin eta abar, bale bidu batzu, badila tips batzu, ben nola egin efektu hau, eta gero, hola, eto gizait argazkila ditza, mm-hmm. Eta gero, berantago, proiektuetan taguzi, behitz egin dut beste argazkila ditz batzuekin, eta blaz aiekin hitz egin ez, mesuk, hola hitzen duzu gauza hori, eta nik beste manera batez, baina zazen dako, eta abar. Eta hola.
1: Gai, hausakta zira, zen eta erraiten duzu, bete, bada proposamen, benik eginen dut, argazkiak behar dira, benik nahi bauzu eginen dut, orduan, ez duzu beldurik, iduridu?
0: Azakit, hasteko, kuriosa nahiz, bapametut ikastea eta esperimentatzea eta gauzak entxatzea bai.
1: Bai. Orduan, justuki, mementu untan, zure ikasketak bukatu dituzu haitian, eta bai argazkiak hartzen dituzu, kultur munduan diende hainitzekin eta musika munduan bereziki lan egiten duzu, eta gero beste lan batzu diseinuan egiten ditut zorduan justuki dibideak behar ba emanen dizkiguzu. Lehenik entzunen dugu Neomak, uste dut oiekin ere lan egin duzula?
0: Bai, lan egin dut oiekin ere, bai.
1: Eta?
0: Pilatetan, bai.
1: Bikain.
0: Da bizikuntza, bai, bizikuntza.
1: Bai, bikain, ongi da. Ara, Neomak entzuten dugu eta haitian olagarai gurekin egoten zira. Izi Euskal Herri, irratian.

0: Kontu zaharrak eta neomak taldea eta neomak taldearekin bai lan egin duzu aitian Ola Garai eta gure Gomita Zara gaur izi irratian. Argazkilari, diseinularia zara, orduan arte grafikoetan ibiltzen zira, eta hori pixkat ustegabean etorri zaizu, batzutan xantza bada, bizian, zenta aukera bat, eta bizi osorako aldaketa zuretzat, zuri olatukatu zaizu.
1: Bai, obrida, bai.
0: Argi eta garbi, bai. Eta orain, justuki, diseinu grafikoen munduntan alizira. Aipatu dugu zure formakuntza Monde Marsanen, eta gero, justuki, praktika behar da, atabalean ibilizira.
1: Bai.
0: Bo, ez da txarra bulegoa hor.
1: Ez, alternantza bat entzat, ne ustez. Zen ametsutako alternantzia, bai kulturantzelako, bai euskalerian ere bai, eta justez, hemen iparaldeko aktualia gusi bada kulturan eta musikan, bai. Beraz...
0: Euskalerian mailan ere,
1: ere bai, ere bai.
0: Ezaguna da, zer egiten zenuen eta balen?
1: Ana, nintzen komunikazioan, beraz egiten dintuen bai Instagrameko postak eta bar, eta ere bai argazkilaritza pixkat, eta komunikazio horroak, bai, horro korean.
0: Eta orain, zure alternantzia bukatua da, eta lanean, alizira, hogeita bi urtetan, behar da, siloa hartu, hor ere bai, behar da, desmarkatu, zure nortasuna nola agertzen duzu, edo ziten duzu?
1: Zakintxo bera nola pasatu den, baina, edo ustez, eto gizait naturalki, bai, argazkilaritzan eta bai diseinuan, gero diseinuan, nik asko maite nuen garaian, eta gaur egun begiratzea zer ziren gaurko tendentziak eta bar, eta hortik abiatuz egiten nuen enesaltza. Eta gero argazkilaritzan belgerdin dira, enustez, gaiago gaurko tendentziak, eta gero agian edizioan badut ene barba ene koloreak, edo ene argia, menperatzen dut ere bai, azkitzu bera. Baina ene lagunak ertan edate, bai diseinua eta bai argazkilaritzan, ikusten duraik zerbait bakite ean inedaitzen edo ez.
0: Ah, bai.
1: Eta hau ezakit. Ze azkin nola esplikatu ez.
0: Bai, azken finan, zuzira.
1: Hori garen dugu.
0: Hola zira. Bai, errazu entzun dugu maskak, entzun dugu neomak, maskak lagunak ditutzu.
1: Bai.
0: Eta baina neomak etzenuen baita ezpada ezautzen. Nola gertatu zitzaizun alako talde batzuekin lan egitea?
1: Beraz, hau gertatu zen lehenik maskakekin egin egintuen beraz proiektu batzu eta abar. Eta ekin ezagutu genituen egualdeko bai bidolari eta bai argazkilari batzu, eta hortik landa nik flagun bilakatu nintzen ariekin, eta ariak date pasatzen proiektu batzu eta abar, eta gero eta arketan aligarekin ere bai proiektu batzuetan. Adibidez, aletu ginen lagun batzuekin, beraz zetaken imitoaroa bin, garekin, eta han ere bai ezagutu nintuen beste gande batzu, eta hortik lan da, beste joetu batzu ere, bai, beraz...
0: Xarea osatu behar da. Bai, xarea osatu behar da. Orduan, musika eta kultur munduan argazkiak hori bai. Diseinu grafikoa, eman dezaun, aitian. Neka nahi nuke, ez dakit, zapata marka bat sortu, nire izena atxemaiten dut, eta behar dut, marka hori irudikatuko duen... logo bat, edo, hola, etortzen nahi zure gana, zer erraiten didazu, nola lan egiten duzu.
1: Etortzen zira gure ene gana, zen duguk kafe bat elgarrikin, eta beraz, haipatzen didazu zure proiektua, nola ikusten duzun, zakit barbat dira zafeta, kiliko zafeta, kadibidez, beraz, nik erranen dizut, oke, bon, behar duzu logo bat, behar duzu lelo bat, behar duzu zakit zer, eta gero, elgarrikin lan eginen dugu horren gainean, eta beraz, nik proxatuko dituzut logo batzu, zokan zu, lehen logoa zut maite, biharrena menelago dut, eta gero, dena afinatuko dugu algarrekin, eta ni maite dena, ene bezeroak sigitzea komunikazio arte, beraz, bai sortzea jen nortasun grafikoa, eta ondotik bai sortzea jen komunikazioa, jen estrategi marketing estrategia eta abar, eta proxatzea proiektua albezea en urrun, ene bezeroarekin.
0: Nahi, erraiten zenuen, begiratzen duzula, mementu untan modan dena, edo egiten dena, badira modak grafismoan?
1: Bai, badira modak, eta duriko aldatzen dira, kaxik bila bete ero, fe modak aldatzen dira, bai, bizki fiteliaten dira, eta gainerat gaur egun, xare tikin, badira, beraz, jendeak, epartekatzen duztea janin proiektuak, eta beraz, ikusten dira, Eta zinez, nustez, alde honela joten da, bai gaur egun bada adimen artifiziala, baina nustez gure lanbidea ez da gexoak gertuko gauza horrekin.
0: Hai, zuet zira beldur.
1: Bate beldur.
0: Ez, bon, sa, hobe, zenta diende batzu beldur bali badira, baina behar ba, ideiak falta baitituzte, zuk ideiak dituzu.
1: Zakit, ideia falta, baina nustez, ere bai, behar konfientza gauza bat, eta behar duzu, Et nous sommes, enfin, animal artificiel, qu'est-ce que je suis chez Kwan, on a ce qu'atouko, Gisa qui bat sur les paléans, t'as sous chez Kwan, et Daniel sous les kings qui a fait battre. T'as place Ortiglanda, t'as place Ortiglanda, sous Dena Beris Imaginato, et t'as Dena Beris Sikushi.
0: Bai, haitian orain diseinularia zara, argazkilaria, zure ikasketak bukatuak dira, hemen digoiti, zer, zertan zira?
1: Orduan asinai, zilaretik goiti enekontu, fantonoman, Eta beraz, bai argazilaritzen eta bai diseinuan, eta emuntzkoaz, untxapasten da dena.
0: Bai, eta baditutzu, proiektu batzu martxan direnak, mementu untan, edo...
1: Bai, tut bezero batzu grafismoan, bai bereziki dartasun grafikoan sortzeko eta abar, eta gero argazilaritzen, bai ditut beti ene lagunak, emasketeko lagunak, nisitzen dudan, ditudan, peluzean, Eta gultik argazilaritzen, hor, eta gero harinez ere bai artetan eta balen misoak egiten ere bai.
0: EHZ-etan ere bai.
1: EHZ-etan ere bai.
0: Ekusi zaitugu ere bai, holtzetan eta plazan. Orduan, lana bada?
1: Lana bada, eta bizkain.
0: Eta agian luzaz, hori da.
1: Eta luzaz bai.
0: Bai, orduan, diende batzuek balin badute proiektua ipatu ditugu marka batzu, baina izan daiteke pesta komite bat, afitsa bat eiteko, piskat denetaik.
1: Bai, dekianiz. Jendeak ezagutzen daute zelen eta kulturan naiz, baina gero edekianiz beste gozak egiteko, eta ene gaur, eta ene grafismo bereziloekin ezabortzaz kultura.
0: Bai, dena egin daiteke, dena egin ezakezu.
1: Hori da,
0: dena egin. Hori da, bo, muntza da. Orduan, proiektuak balin badituzue, diakintzazue, haitian Olagarai, ogoita bi urteko gazte hori, doain handikoa dela, ideiak baditu, zuek imintzatzeko prest, gixakoa da, eta kafia hartuko duzue, ara, proiektua aipatzeko behar den bezala.
1: Hori da.
0: Eta horiek gauzatzeko, urrengo konzertu edo zerbait?
1: Aste boruntan, atabalen, bada mixtape bat, baden eniaute hori eta gero bada beste artista batzuan zitutzen zenak, eta analiniz lanean hartu momentan.
0: Bo, muntza da, ala behar bat batzuak gurutzatuko zaituzte. Mileska handi bat, biztanda, haitian Olagarai, unaino etorririk.
1: Mileska zuri.
0: Bide on zuri.
1: Bai, mileska hainitz.
0: Eta zure webaren elbide guziak eta lotura guziak emanen ditut, eta sare sozialetan zira ere bai?
1: Bai, hori da.
0: Nola?
1: Izena, haitian, azpiko maratxua, OLH.
0: Bon, ongi, ara, atxemanen zaituztegu, eta atxemanen zaitugu, eta segituko dugu zure lana. Bileskar handi bat, haitian gurekin egonik, entzunen dugu zetak, nahi bauzu, ekarrekin lan egin baitzen uten, eta besegi hola?
1: Bai, bileskar handi, zailo.
0: Ongi izan.

0: Adalarkodama eta zetak taldea eta bai zetak, neomak, maskak eta beste hainitz artistekin lan egin zuen aitian olagadaiek eta bai argazkilari gisa, disein utzaile, disein ulari gisa eta unen web gunearen elbidea bistanda gure podcast artikuluan emanen dizuet. Lasai.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Itzorduetan hortzaitzeko kulturaldia dugu diadanik hasia da, izan dira bizpairu itzordu, baina hilabete bukaeran laugarren edizio untan beste topaketa batzu baditut zue larumat untan berean hortzaitzeko elizan gaueko sortzak terdietan konzertua hortzaitzeko kantariak eta elgarrekin taldearekin. Urriaren ogoita sortzean arratsaldeko lauetan arrosategian marazki biziduna tipi eta ondien zat. Urriaren ogeita amarrean goikoetxa poterian, ratxeko zazpietan, atarratx taldea, alos kuartet eta Martzelina queer ikuskizuna oian indart dantzariarekin eta urriaren ogeita amaikan hortzaitzen umore gaua goikoetxa poterian, lantegian, gaueko sortzeak terdietan, bi artista gomitatuko dituzte, Imanol Epelde, horrek zerbait sartu zait begian proposatuko du, eta Mariz Uruti eturiko da Adrien Bertson Johnson pertsonaiarekin. Setasunak eta txarteltegia Urzaitz elkartaren sare sozialetan, bai Facebook eta Instagramen.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Hale, mengo magazinan pilotaz ariko gara, iztarien kopan ari den Iker Rekalde gaztarekin, eta bihotzkolpean Luzaide eta Arnegiko herriek partekatzen duten eskolaren 10 urten pestaz xehetasunak emanen dizkizuet.

0: Maitia.
1: Umetxo Maitia, Entol Sarmiento gurekin. Eta guazen Bizkaia alderat Dima errirat hain zuzen gurekin zira Iker Rekalde egunon edo arratsaldean Iker.
2: Bai, egunon.
1: Ara, zu gazte zira, emezortzi, laister emeritzi urte beteko ditutzu, emeritzi urte azaruan, eta bizkaitara zara Dima errikoa pilotan. Gerota gehiago ikusten zaitugu orduan, nahi dugu pixkat diakin norzaren zu. Erazu Iker, nola hasi zinen pilotan zu? Noiz hasi zinen?
2: Bueno, ni pilotan txikitatik, txikitan hasi nintzen, sei urtekin gutxi gora bera. Da, nire anaia hasi zen pilotan ere oso gaztetatik eta azkenean bere paustuak jarraituz ni ere pilota mundu hortan sartu nintzen.
1: Bai, zuen eta, bai, errazu?
2: Hori da, pizkanak hasi nintzen pelotan eta orain arte beti ezkerparetan aritu naz.
1: Mm-hmm. Zuen kluba diman deitzen da, Txumuluzu eta polita da izan hori, nola da giroa bai. Klubuntan? Da familia giroa nola da?
2: Bai, oso klub berezia da, ez? Azkenean hainbat pilotari gaude herrikoak eta azkenean erreferente handiak izan ditugu, ez? Adibidez, Xabi Arruztare bimoztarra da eta Trinketan aritzen da eta bera azkenean bai pilotari guztientzat erreferente handi bat izan da.
1: Mhm. Orduan, zuk gaztetan ikusi dituzu Xabi Arruztare bezalako pilotariak, zure anaia ere bai pilotan eta pilota maite, pilotan segitzen duzu, ezkerparetan formatua izan zara, baina Trinketaren jokoa nola ezagutu zenuen Iker?
2: Duela urte bat baino gutxiago hasinaz ni Trinketean, sei hilabete dola. Eta hasi nintzen, tokiko txapelketa bat egiten da, Grammy deitzen dela, eta txapelketa hori jokatu nun banaka, eta irabazi egin nun. Eta geroztik, ekiz hartu zen apuru bat Trinketeko mundu horretan, ekik hitz egin zuen salakin, eta joan nintzen entrenamendu bat egitera Azparrenera, eta geroztik garazin jokatu nuen, eta geroztik hainbat partidu jokatu ditu esku pelotarekin.
1: Bai, xala, egia da, ezaguna da, ezkerparetan, ibili baitzen, garaian, orain entrenatzailea da esku pilotarekin. Ordean, Trinketa ezagutu, Trinketarako entrenatu, zer maite duzu Iker Trinketaren jokoan?
2: Nik uste oso joko berezi bat dela, ez? Azkenean, ezkerpareta jokatzeko sinpleagoa da, eta Trinketean bai teiatuarekin, eta askoz bereziagoa da, eta niretzat behintzat jokatzeko politagoa da.
1: Bai, eta fisikoki, beste kalitateak galditen du Trinketeko jokoak?
2: Egia esan, niretzat Trinketea gogorragoa da. Hasieran hasi nintzanean Trinketeko partidua jokatzen, lehenengo hiru lau partiduak egin zitzaidan oso gogorrak, azkenean ni ez negoan oituta jokatzeko modu horretara, azkenean 40-tantotara oso luze egiten da, eta oitzea jokatzeko modu horretara oso gogorra izan zen.
1: Bai, zen eta egia da, Trinketa behar laburragoa da, ezkerpareta baino laburragoa da, baina biziagoa ere bai.
2: Bai, asko joko biziagoa da, eta oso zurre egon behar zara, pilotak nora egingo duen botea, eta presio gehiago daukazu, Trinketean frontoia baino.
1: Bai, Iker Rekalde gurekin zira eta gaztea zira, orduan ikasketak egiten dituzu, zertan zira memento hauetan?
2: Justo oraintxe bertan unibertsitatean nago, eta ari naiz Deustuko Unibertsitatean Bilbon ikasten kafi deitzen da, dala kirol eta jarduera fisikoaren zientzia. Bigarren urtea da, eta oraingoz oso gustora karrera, gradu hau egiten.
1: Bai, eta ikasketak eta pilota lotzea errexa duzu edo batzutan sakrifizioak egin behar dira?
2: Bai, egizan berezik izaia da. Azkenean ezkerparetan eta Trinketean aritzen izenez aztero izaten ditut hiru lau partida eta gainera hori unibertsitateko lanekin eta azterketekin ba, konpaginatzea ba, oso, oso zaila izaten da.
1: Mm-hmm. Mementu untan, Iker Rekalde ikusten zaitugu Garazin, Donibane Garazin, Garatenean, Iztarien Kopan, Julen Mariluzekin batera, ba, finalerdia, jokatuko duzue astelenean Peio Larretxea eta Unai Etxeberriren kontra, denak gaztiak zarete, nola ikusten duzu hori, nola pasatu da orain arte, eta nola ikusten duzu finalerdia?
2: Ba, ia zan, ba, Julenekin oso pozik, Mariluzekin oso pozik harinez, ba, makean jokatu nuen orain dela azte bat berarekin, eta gutxigatik galdu genuen finalerdiak, baina ondoren aztelenean jokatu genuen Garazin, eta egia zan oso oso gustero jokatu nuen berarekin, ba, asko laguntzen duen pilotari bat da, eta berarekin jokatzea ba, placer bat da. Eta gainera, ba, bueno, ba, azteleneko partida ia zan, ba, nahiko... zaia izango da, irabazteko, azkenean ba, bai Peio eta Unai oso pilotari onak dira, eta Peio pilotari izugarrizko abiadura ematen dio, eta Unaiek ere ez du iaia utxik egiten, eta haien kontra jokatzea oso zaia izango da.
1: Nahi, eta Iker, orduan ikusiko dugu finalerdi hori nola izanen den, haintzin partida bada astelenean arratsaldeko lauetan, eta zuek ondotik hariko zarete finalerdian. Trinketean, gero eta gehiago ikusten zaitugu, Iker, eta ezkerparetan ere segitzen duzu, mementu batez, behar ba, autu bat egin beharko duzu, edo ez, geroan nola ikusten duzu?
2: Ba, egia esan oraindik ez daukat ezer erabakia, ez? Azkenean trinketean orain dela gutxi hasinaz, urte bat baino gutxiago darama trinketean, eta nik egia esan txikitatik izan dudan ametsa beti izan da ezkerparetan profesional mailara iristea. Bakit oso oso zaila dela, baina oraingoz egia esan oraintxe trinketean igual frontoi ezkerparetan baino posago ari naizela jokatzen eta gehia gustatzen zaidala. Baina ba, oraindik ez dute zer erabaki eta ba, etorkizunean nik uste bai erabaki beharko dudala, baina oraingoz bietan gustora ari naiz eta hola jarraitu nahi dut.
1: Bo, bikain, dena den baduzu denbora, akzazu denbora, gozatu bai ezkerparetan eta trinketean eta gu beti pozik izanen gira kantxabatean ikusten bazaitugu. Iker Rekalde, milesker gurekin egonik eta ongi segi?
2: Bai, zueri.
1: Ongi izan, adio bai.
2: Bai, aio.

Zer. Amaia Riuzpeiruz, berdin izan eta sekulako hirugarren disko edera plazaratu berri du, Kabi Goxo bat, hola deitzen da, jadanik izpuran presentatu du eta gela bete zuen, eta berri hona zuentzat, Amaia Riuzpeiruz, senperen lariko gelan hariko zauku, azaroaren amalauean, Kabi Goxo bat, bai, deskubritzen alko duzue, zuzenean. Eta bihotzkolpean festa giroa larumatuntan Luzaide eta Arnegin bi herri hauek elkarlanean ari dira. Eskola aman komuna sortu zuten orain dela hamar urte. Hamar urte hauetan bi herrietako aurrak elkarrekin eskolatuak izan dira. Elkarre zautzeko parada badute, tokiko kultura partekatuz. Hamar urte horian ospatzeko, biztanda, besta bat, behar dugu eta larumatean izanen da, goizean hasiko da Luzaiden, goizeko bederatzietan, goxaria, argazki erakusketa, hamarretan mintzaldia, ele anistasunaz, eta aurrendako jokoak ere izanen dira. Eta ondotik, pestak segituko du, Arnegin, larumat egu erdialdean dantzak izanen dira plazan, aurren bazkaria, aperitifa, elduen bazkaria, eta txaldeko bostetan, dantzaldia ibiliz taldearekin, eta bostak terdietan, tor magoa izanen duzue, ara, magia piskatin iteko. Eta larumatara txaldean, taro diatea, ibiliz taldearen musikarekin, orduan larumatean giroa ez da faltako, Luzaide eta Arnegin, eskola partekatuaren hamar urtean kari, denak ongi etorriak izanen zarete. Eta izahak taldearekin bukadezagun gaurko saioa.

0: zen. Oroitzapenik gabe ordugu bai maskak taldea.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo magazina.
0: Eta Aitian olagara igurekin zira, hogeita bi urte ditutzu, eta bediadanik alizara arte grafikoen mundu untan, beraz etxepare lizoan, hola, piskat uste gabean, etorri zaizu, eta ara, suit edo trikota batzu apaintzeko, marazki bat induzu, eta wow, bikain, bikain, denak ados ziren, eta hortik, ikasketak egin ditutzu orduan grafista edo diseinulari izateko, zer egiten da, nora joan behar da, zer pasatzen da?
3: Beraz, grafismo ikasketak denak eskola pribatuetan dira, eta badira eskola publiko batzu, benan charteko biziki zaila eta feliko gutxi. Eta orduan, joan nintzen, elan desetara, emon marzanera egiterat bachelor delako bat, da ilurteko formakuntza bat. Eta beraz, han ikasten zuzu ilurtez, bai logizelak, eta bai nola lagintzen den, eta nola egiten diren, eta untsa dena eskola horietan, da dira, ez dira, erakasileak baina profesionalak, eta beraz, eldu dira haien profesional kasketarekin.
0: Esperientzia, badute.
3: Esperientziarekin, eta beraz, hau da tergarri da, eta beraz, artetan gogorak dira, baina gero da lamidearen errealitatea ere bai.
0: Nahi.
3: Eta hortik lan da, joan nintzen mastera egitera bordalera. Beste eskola batetara ikusteko, beste eskoletan nola zen, eta bar.
0: Errazu, zu gazte zira eta egia da, oaiko munduan, nire garaian dena egiten zen paperean, eta bi ordenagailu irian baziren, orain egia da, teknologia berri horiek lekoa hartu dute, aipatzen zenuen tableta batekin hasi zinela, gaur egun diseinulari izateko justuki alako materiala baliatzen duzue?
3: Bai, inustez kaxik obligatuak gira, bai fitxero entzat, zaten eta barba hartan behar dugu imprimatu gauzak, berak behar dira ere fitxero berezi batzu imprimatzeko, eta fitxero horiak egiteko behar dira ordengaiaduak, eta gero behar dira Gerozagiago, orten gai ailu potenteak ere bai, zelen eta logizelek hartzen dute memoria asko orten gai ailuetan. Eta, la, beraz, eustez, gaur egun grafista izaiteko, kaxiko borbortzatzen izaiteko orten gai ailuak, baina eustez, ba, ilo batzu, lortzen dutenak iteat grafiximoa, be eskuz, eta eustez, bikaina da, bai.
0: Piskat vintage moduan. Bai. Bada deneta ikasken zinean, zuk ikasketa horiek mondo marzanen egin ditutzu, haitian eta gero praktika behar da, ondoan argazkia sartu zaizu ere bai, hori ere bai teknikoki orain dena numerikoa da edo argentikoarekin ere lan egiten duzu?
3: Beraz nire hasi naiz numerikoarekin zen eta jaren dugu hau zela, jaren dugu resena hasteko zela eta badira baitxito asko webgunean, eta alduzu ikusiz argazkia direktuki, beraz ikusiz zer...
0: Eta milaka hartzen aldira.
3: Hori da, eta zer utxe egin duzun, zer ez, eta zer martxan den, eta abar. Eta beraz, ni ari naiz numerikoan enelanetan, eta gero bat argentziko bat, etxean justu lagunan artean arteko argazkiak gola, baina dez profesionala.
0: Eta argazkia, argazkilaritza, nola ikasi duzu? Bakarrik, justuki tuto edo interneten atxemaiten diren bideo tikeoiei esker edo norbaitekin ere kontseiluak hartu zenituen?
3: Beraz, argazkilaritza, hasi nintzen emaskakekin, haren nintzen garaian aientzat egiten lehen albumaren azala, eta beraz, behar ziren argazki batzu, ere bai, promozorako eta bar.
0: Buruz buru, albuna.
3: Hori da. Eta beraz, ba nuen argazki makina etxan, erusi nuen dola bizpailua bete garaian, eta beraz, ezan nien, bo, mena gozue, eta intut argazkiak. Bo, bika enten zu argazkiak, eta hasi nintzen, hola, entxatzen, eta gero, bo, beraz, hastapenean, eustez, maitzatzen bat eguna, eta gero, da morarekin, obetzen zira, eta nik anitzik hasi nuen bakarrik, erraz, bombe, hau ez amartxan, zako ez amartxan, eta gero, TikTokekin eta abar, bale bide batzu, nila tips batzu, ben nola egin efektu hau, eta gero, hola, etorri zait argazkila ditza, eta gero, berantago, proiektuetan taguzi, behitz egin dut beste argazkila batzuekin, eta blaz haiekin hitz eginez, mesuk, hola hitzen duzu gauza hori, eta nik beste manera batez, baina zazen dako, eta bar. Eta hola.
0: Hau sartazira, eta erraiten duzu, bete, bada proposamen, benik eginen dut, argazkiak behar dira, benik nahi bauzu eginen dut, orduan, ez duzu beldurik, iduridu.
3: Azakit, hasteko, kuriosa analiz, bera, zainetut, ikastea eta experimentatzea eta gauzak entxatzea bai.
0: Bai. Orduan, beh, justuki, mementu untan, zure ikasketak bukatu dituzu, haitian, eta bai argazkiak hartzen dituzu, kultur munduan, diende hainitzekin eta musika munduan bereziki lan egiten duzu, eta gero beste lan batzu, diseinuan egiten dituzu, orduan justuki, dibideak behar ba emanen dizki guzu, lehenik entzunen dugu neomak, uste dut oiekin ere lan egin duzula?
3: Bai, uda untan bai, lan egin dut oiekin ere bai,
0: eta?
3: Pilatetan bai.
0: Ah, bikain.
3: Da bizikuntza, bai bizikuntza.
0: Bai, bikain, ongi da. Ara, neomak entzuten dugu eta haitian olagarai gurekin egoten zira. Izi Euskal Herri irratian.

0: Justuki, diseinu grafikoen munduntan alizira. Aipatu dugu zure formakuntza Monde Marsanen, eta gero, justuki, praktika behar da, atabalean ibilizira.
1: Bai.
0: Bo, ez da txarra bulegoa hor?
1: Ez, alternantza bat entzat, ne ustez, zen ametsutako alternantzia, bai kulturantzelako, bai Euskal Herrian ere bai, eta ustez, hemen iparaldeko aktualia gusi bada kulturan eta musikan, bai. Beraz...
0: Euskal Herri mailan ere,
1: ere bai.
0: Ezaguna da, zer egiten zenuen eta balen?
1: Ana, nintzen komunikazioan, beraz egiten nintuen bai Instagrameko postak eta bar, eta ere bai argazkilaritza pixkat, eta komunikazio horroak, bai, horro korean.
0: Eta orain, zure alternantzia bukatua da, eta lanean, arizira, hogeita bi urtetan, behar da, siloa hartu, hor ere bai, behar da, desmarkatu, zure nortasuna nola agertzen duzu, edo ziten duzu?
1: Zakintxo bera nola pasatu den, baina, edo ustez, eto gizait naturalki, bai, argazkilaritzan, eta bai, diseinuan, gero diseinuan, nik asko maiten nuen garaian, eta gaur egun begiratzea zer ziren gaurko tendentziak eta bar, eta hortik abiatuz egiten nuen ene xaltza. Eta gero argazkilaritzan belgedin, dira, enustez, gira iago gaurko tendentziak, eta gero agian edizioan badut ene barba ene koloreak, edo ene argia, menperatzen dut ere bai, azkitzu bera. Baina ene lagunek ertan edate, bai diseinua eta bai argazkilaritzan, ikusten duraik zerbait bakite ean ene daitzen edo ez.
0: Ah, bai.
1: Eta hau ezakit. Ze azki nola esplikatu ez.
0: Bai, azken finan, zu zira.
1: Hori garen dugu.
0: Hola zira. Bai, errazu entzun dugu maskak, entzun dugu neomak, maskak lagunak ditutzu,
1: bai.
0: Eta baina neomak etzenuen baita ezpada ezautzen, nola gertatu zitzaizun alako talde batzuekin lan egitea?
1: Beraz, hau gertatzen lehenik maskakekin egin egintuen beraz proiektu batzu eta abar, eta haiekin ezagutu genituen egualdeko bai bideolari eta bai argazkilari batzu, eta hortik landa nik falagun bilakatu nintzen haiekin, eta haiek date pasatzen proiektu batzu eta abar, eta gero eta hartetan aligarekin ere bai proiektu batzuetan. Adibidez, aletu ginen lagun batzuekin, beraz zetaken imitoaroa bin,
0: garekin,
1: eta han ere bai ezagutu nintzen beste gande batzu, hortik landa beste joletu batzu ere bai, beraz...
0: Xarea osatu behar da. Bai, xarea osatu behar da. Orduan, musika eta kultur munduan argazkiak hori bai. Diseinu grafikoa, eman dezaun, haitian. Neka nahi nuke, ez dakit, zapata marka bat sortu, nire izena atsemaiten dut, eta behar dut, marka hori irudikatuko duen... logo bat, edo, la, etortzen aizure gana, zer erraiten idazo, nola lan egiten duzu.
1: Etortzen zira gure ene gana, zen dugu kafe bat elgarrikin, eta beraz, haipatzen dazu zure proiektua, nola ikusten duzun, zakit barba dira zapeta, kiliko zapetak adibidez, beraz, nik erranen dizut, ok, behar duzu logo bat, behar duzu lelo bat, behar duzu zakit zer, eta gero, elgarrikin lan eginen dugu horren gainean, eta beraz, nik proxatuko dituzut logo batzu, zokan zu, lehen logoa zun maite, biharrena menelago dut, eta gero, dena afinatuko dugu algarrekin, eta ni maite duena, ene bezeroak sigitzea komunikazio arte, blaz bai sortzea jen nortasun grafikoa, eta ondotik bai sortzea jen komunikazioa, jen estrategi marketing estrategia eta abar, eta proxatzea proiektua albezain urrun, ene bezeroarekin.
0: Erraiten zenuen, begiratzen duzula mementu untan modan dena, edo egiten dena, badira modak grafismoan?
1: Bai, badira modak, eta duriko aldatzen dira, kaxik bila beteo, modak aldatzen dira, bai, bizkifte joaten dira, eta gainerat gaur egun, xaretikin, badira, beraz, jendeak epartekatzen duztea janin proiektuak, eta beraz, ikusten dira, eta zinez, nustez, alde onera joaten da, bai, gaur egun, bada adimen artifiziala, baina ustez gure lanbidea ez da gexoak gertuko gauza horrekin.
0: Bai, zuet zira beldur.
1: Bate beldur.
0: Ez, bon, xa, hobe, zenta diende batzu beldur bali badira, baina behar ba ideiak falta baitituzte, zuk ideiak dituzu.
1: Zakit, eren ideia falta, baina ustez da ere bai, behar, konfientxa gauza bat, eta behar duzu, en ustez, adimen artifizialak ez du xekxekuan ordezkatuko gizaki bat zule parean, eta ez du xekxekuan edanen zuleikin kafe bat. Eta blaz, hortik landa, Tablas hortik bai. Landa, berduzu dena berriz imaginatu,

0: eta denarekin zikusi.
1: Bai, bai, aitean orain diseinularia zara, argazkilaria, zure ikasketak bukatuak dira, hemen digoiti, zer?
0: Orduan hasi nahi zilaritik goiti enekontu, fartonoman, eta beraz bai argazkilaritzan eta bai diseinuan, eta emuntzkoaz untxapasten da dena.
1: Bai, eta badituzu, proiektu batzu martxan direnak, mementu untan, edo...
0: Bai, itut bezero batzu grafismoan, bai bereziki nortasun grafikoan sortzeko eta abar, eta gero argazki galitza, bai ditut betien elagunak, emasleteko lagunak, nesitzen dudan ditudan peluzean, eta gurtik argazki galitzan, hor, eta gero harinez ere bai artetan atabalen, femisoak egiten ere bai.
1: Na, EHZ-etan ere bai.
0: EHZ-etan ere bai.
1: Ikusi zaitugu ere bai, holtzetan eta plazan. Orduan, lana bada?
0: Lana bada, eta la, eta bizkain.
1: Eta agian luzaz.
0: Eta espiru luzaz bai.
1: Bai, orduan, diende batzuek bali madute proiektua ipatu ditugu marka batzu, baina izan daiteke pesta komite bat, afitsa bat eiteko, piskat denetaik.
0: Bai, dekianiz, jendeak ezagutzen daute zen, eta kulturan naiz, baina gero edekianiz beste gozak egiteko, eta ene gaur, eta ene grafiki mobile zeloekin, ez da bortzaz kultura.
1: Bai, dena egin daiteke, dena egin ezakezu.
0: Hori da, dena
1: egin. Hori da, bo, muntza da. Orduan, proiektuak bali maditu zue, diakin zazue, Aitian Olagarai, ogoita bi urteko gazte hori, doain handikoa dela, ideiak baditu, zuekin mintzatzeko prest, gixakoa da, eta kafia hartuko duzue, ara, proiektua aipatzeko behar den bezala.
0: Hori da.
1: Eta horiek gauzatzeko, urrengo konzertu edo zerbait?
0: Aste boruntan, atabalen, bada mixtape bat, baden eniaute hori eta gero bat gabe beste artista bat zuen zitutzen zenak, eta analen izanean aste boruntan.
1: Bo, bontsa da, ara, behar bat zuek gurutzatuko zaituzte. Mileska handi bat, biztanda, Aitian Olagarai, unaino etorririk.
0: Mileska zuri.
1: Bide on zuri.
0: Bai, mileska hainitz.
1: Eta zure webaren elbide guziak eta lotura guziak emanen ditut, eta sare sozialetan zira ere bai?
0: Bai, hori da.
1: Nola?
0: Izena, Aitian Azpiko Maratxua o LH.
1: Bo, ongi, ara, atxemanen zaituztegu, eta atxemanen zaitugu, eta segituko dugu zure lana. Mileska handi bat, Aitian gurekin egonik, entzunen dugu zetak, nahi bauzu, ekarrekin lan egin baitzen uten, eta besegi hola?
0: Bai, mileska handi, zailo.
1: Ongi izan.

0: Adalarko dama eta zetak taldea eta bai zetak, neomak, maskak eta beste hainitz artistekin lan egin zuen aitian olagadaiek eta bai argazkilari gisa, disein ulari gisa eta unen web gunearen elbidea bistanda gure podcast artikuluan emanen dizuet. Lasai!
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Itzorduetan hortzaitzeko kulturaldia dugu diadanik hasia da izan dira bizpairu itzordu, baina hilabete bukaeran laugarren itzio untan beste topaketa batzu baditut zue larumat untan berean hortzaitzeko elizan gaueko sortzak terdietan konzertua hortzaitzeko kantariak eta elgarrekin taldearekin. Horriaren ogoita sortzean arratsaldeko lauetan arrosategian marazki biziduna. Tipi eta ondien zat. Urriaren ogeita amarrean goikoetxea poterian, arratxeko zazpietan, atarratx taldea, alos kuartet eta Martzelina kuir ikuskizuna, oian indart dansariarekin. Eta urriaren ogeita amaikan, hortzaitzen umore gaua goikoetxea poterian, lantegian, gaueko sortziak terdietan, bi artista gomitatuko dituzte, Imanol Epelde, horrek zerbait sartu zait begian proposatuko du, eta Mariz Uruti eturiko da Adrien Bertson Johnson pertsonaiarekin. Setasunak eta txarteltegia Urzaitz elkartaren sare sozialetan bai Facebook eta Instagramen.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Hale, mengo magazinan pilotaz ariko gara, iztarien kopan ari den Iker Rekalde gaztarekin, eta bihotzkolpean Luzaide eta Arnegiko herriek partekatzen duten eskolaren 10 urten pestaz xehetasunak emanen dizkizuet.

0: Maitia.
1: Umetxo maitia entol sarmiento gurekin. Eta guazen Bizkaia alderat dima errirat hain zuzen gurekin zira Iker Rekalde egunon edo arratsaldeon Iker.
2: Bai, egunon.
1: Ara, zu gazte zira, emezortzi laister emeritzi urte beteko dituzu, emeritzi urte azaruan, eta Bizkaitara zara dima errikoa pilotan, gero eta gehiago ikusten zaitu gorduan, nahi dugu pixkat diakin norzaren zu. Errazu Iker, nola hasi zinen pilotan zu? Noiz hasi zinen?
2: Bueno, ni pilotan txikitatik, txikitan hasi nintzen, sei urtekin gutxi gora gera. Da, nire anaia hasi zen pilotan ere oso gaztetatik eta azkenean bere pauztuak jarraituz ni ere pilota mundu hortan sartu nintzen.
1: Bai, zuen klub, bai, errazu?
2: Hori da, pizkanak hasi nintzen pelotan eta orain arte beti ezkerparetan aritu naz.
1: Mm-hmm. Zuen kluba diman deitzen da Txumuluxu eta polita da izan hori. Nola da giroa bai. Klubuntan? Da familia giroa nola da?
2: Bai, oso klub berezia da, ez? Azkenean hainbat pilotari gaude herrikoak eta azkenean erreferente handiak izan ditugu, ez? Bai, Ezekiz Arruztare dimostarra da eta Trinketan aritzen da eta bera azkenean bai pilotari guztientzat erreferente handi bat izan da.
1: Mhm. Orduan, zuk gaztetan ikusi dituzu Ezekiz Arruzta bezalako pilotariak, zure anaia ere bai pilotan eta pilota maite, pilotan segitzen duzu, ezkerparetan formatua izan zara, baina Trinketaren jokoa nola ezagutu zenuen Iker?
2: Duela urte bat baino gutxiago hasi naiz ni Trinketean, sei hilabete dola. Eta hasi nintzen, tokiko txapelketa bat egiten da, Grammy deitzen dela, eta txapelketa hori jokatu nun banaka, eta irabazi egin nun. Eta geroztik, Ekiz hartu zen apuru bat Trinketeko mundu horretan, Ekik hitz egin zuen salakin, eta joan nintzen entrenamendu bat egitera azparrenera, eta geroztik garazin jokatu nuen, eta geroztik hainbat partidu jokatu esku pelotarekin.
1: Bai, sala, egia da, ezaguna da, ezkerparetan, ibili baitzen, garaian, orain entrenatzailea da esku pilotarekin. Ordean, Trinketa ezagutu, Trinketarako entrenatu, zer maite duzu Iker Trinketaren jokoan?
2: Nik uste oso joko berezi bat dela, ez? Azkenean, ezkerpareta jokatzeko sinpleagoa da, eta Trinketean bai teiatuarekin, eta askoz bereziagoa da, eta niretzat behintzat jokatzeko politagoa da.
1: Bai, eta fisikoki beste kalitateak galditen du Trinketeko jokoak?
2: Egia esan, niretzat Trinketea gogorragoa da. Hasieran hasi nintzanean Trinketeko partidua jokatzen, lehenengo hiru lau partiduak egin zitzaidan oso gogorrak, azkenean ni ez negoan ohituta jokatzeko modu horretara, azkenean 40-tantotara oso luze egiten da, eta ohitzea jokatzeko modu horretara oso gogorra izan zen.
1: Bai, zen eta egia da, Trinketa behar laburragoa da, ezkerpareta baino laburragoa da, baina biziagoa ere bai.
2: Bai, asko joko biziagoa da, eta oso zurregon behar zara, pilotak nora ingo duen botea, eta presio gehiago daukazu, Trinketean frontoia baino.
1: Bai, Iker Rekalde gurekin zira eta gaztea zira, orduan ikasketak egiten dituzu, zertan zira memento hauetan?
2: Justo oraintxe bertan unibertsitatean nago, eta ari naiz Deustuko Unibertsitatean Bilbon ikasten kafi deitzen da, dala kirol eta jarduera fizikoaren zientzia. Bigarren urtea da, eta oraingoz oso gustora karrera, gradua egiten.
1: Bai, eta ikasketak eta pilota lotzea erresa duzu edo batzutan sakrifizioak egin behar dira?
2: Bai, egizan bereziki zaila da. Azkenean ezkerparetan eta Trinketean aritzen izenez, astero izaten ditut hiru lau partida eta gainera hori unibertsitateko lanekin eta azterketekin ba konpaginatzea ba oso oso zaila izaten da.
1: Mhm. Mementu hontan Iker Rekalde ikusten zaitugu Garazin Donibane Garazin Garatenian istarien kopan Julen Mariluzekin batera, ba finalerdia jokatuko duzue astelenean Peio Larretxea eta Unai Etxebirren kontra, denak gazteak zarete, nola ikusten duzu hori, nola pasatu da orain arte eta nola ikusten duzu finalerdia?
2: Ba, ia zan, ba, Julenekin oso pozik, Mariluzekin oso pozik harinez, ba, makean jokatu nuen orain dela azte bat berarekin, eta gutxigatik galdu genuen finalerdiak, baina ondoren astelenean jokatu genuen Garazin, eta egia esan oso oso gustero jokatu nuen berarekin, ba, asko laguntzen duen pilotari bat da, eta berarekin jokatzea ba, placer bat da. Eta gainera, ba, bueno, ba, asteleneko partida egia esan, ba, nahiko zaila izango da, irabazteko, azkenean ba, bai Peio eta Unai oso pilotari onak dira, eta Peio pilotari izugarrizko abiadura ematen dio, eta Unaiek ere ez du iaia utzik egiten, eta haien kontra jokatzea oso zaila izango da.
1: Nahi, eta Iker, orduan ikusiko dugu finalerdi hori nola izanen den, haintzin partida bada astelenean arratsaldeko lauetan, eta zuek ondotik hariko zarete finalerdian. Trinketean, gerota gehiago ikusten zaitugu, Iker, eta ezkerparetan ere segitzen duzu, mementu batez, behar ba, autu bat egin beharko duzu, edo ez, geroan nola ikusten duzu?
2: Ba, egia esan oraindik ez daukat ezer erabakia, ez? Azkenean trinketean orain dela gutxi hasinaz, urte bat baino gutxiago darama trinketean, eta nik egia esan txikitatik izan dudan ametsa beti izan da ezkerparetan profesional mailara iristea. Badakit oso oso zaila dela, baina oraingoz egia esan oraintxe trinketean igual frontoi ezkerparetan baino posago ari naizela jokatzen eta gehiago gustatzen zaidala. Baina ba oraindik ez dute zer erabaki eta ba etorkizunean nik uste bai erabaki beharko dudala, baina oraingoz bietan gustora ari naiz eta hola jarraitu nahi dut.
1: Ba, bikain, dena den baduzu denbora, arzazu denbora, gozatu bai ezkerparetan eta trinketean, eta gu beti pozik izanen gira kantxabatean ikusten bazaitugu. Iker Rekalde, milesker gurekin egonik eta ongi segi?
2: Bai, zueri.
1: Ongi izan, aio bai.
2: Bai, aio.

0: zer.
1: Amaia Riuzpeiruz berdin izan eta Sekulako hirugarren disko edera plazaratu berri du Kabi Goxo bat, hola deitzen da, jadanik izpuran presentatu du eta gela bete zuen eta berri hona zuentzat Amaia Riuzpeiruz senperen lariko gelan hariko zauku azaroaren amalauean Kabi Goxo bat, bai, deskubritzen alko duzue, zuzenean. Eta bihotz kolpean festa giroa larumatuntan Luzaide eta Arnegin bi herri hauek elkarlanean ari dira. Eskola aman komuna sortu zuten orain dela amar urte. Amar urte hauetan bi herrietako aurrak elkarrekin eskolatuak izan dira. Elkarre zautzeko parada badute, tokiko kultura partekatuz. Amar urte horian ospatzeko biztanda, besta bat, behar dugu eta larumatean izanen da, goizean hasiko da Luzaiden, goizeko bederatzietan, goxaria, argazki erakusketa, amarretan mintzaldia, ele anistasunaz, eta aurrendako jokoak ere izanen dira. Eta ondotik, pestak segituko du, Arnegin, larumat egu erdialdean dantzak izanen dira plazan, aurren bazkaria, aperitifa, elduen bazkaria, eta txaldeko bostetan, dantzaldia ibiliz taldearekin, eta bostak terdietan, tor magoa izanen duzue, ara, magia piskat iteko. Eta larumatara txaldean, taro diatea ibiliz taldearen musikarekin, orduan larumatean giroa ez da faltako, Luzaide eta Arnegin, eskola partekatuaren amar urtean kari, denak ongieturiak izanen zarete. Eta izahak taldearekin, buka dezagun gaurko saioa.